0: sia kasie bo enyuma ku bia da wema ene ye wo hayi e ye culture kwotu paste ye ka culture kwa wo se sa wo de twuse de bia nya hwe kra no wo so twu simple nda kro anopa ne anwumre ahomachi a wasori a wutie mi na bia nam kwa so wo kwetwi me wo twie wi ansa de wo pia bonte anwumre wo de de wi a wo koda e wo so sa twi na bechia e ye paste ben e ye culture kwotu paste eno e bo ye pa esisi enum eye no munka wo bo mo ka na no tu ma be 5 minutes wo bie na no a no kasa go so ansha do ti be bo dem me sew pepeste papa ne fa chu sine chu ta krema so ye na e ma bibia enyina kama kama e ye culture ko mansan kambi na DBS industries de e dan so bo ne ma pa pa pa DBS de diaba wo se e no beto dan so bo ne ma won nche ya 10% discount and what demand se fa tu botum na adepa ene tone ho DBS ene wiase nyina gina tum se e dan so bone ma de quality no e ye DBS Industries Limited enyi ma kwin ne bochi dom e dia me jeso ene abena pokuwa ah winie anopai enye me nko a ena me wo ha mene
1: Akria boachi wa yadom JP.
0: Anye jagriboa zetechi, yense en semno ase ema wana, ye fiti ewo asye ya wanmo eshe apomodi en semoswo. Minima dye se video no wanye biasha nani ye nyai. Hajini ye pa na ubisa a na asem wodi esi wahefa chese pupupupo pa e wa ya sabia a nipa kuo bi brantie bema kantinka ne midwife a sia so ye senior midwife atie jina na enu na Ghana health service wo modin krata Minister of Health mpo yaso ye shapom din samso e din krata beto abonte chese da bi de kwa so no antwa ye e hajini na omu chese sie e wo assignment ewa tema mpote mwadumu enu ya kwa mniti 22 polyclinic ino wana asemnu esi ye na wamu HSA anche ye wamu kondemu HSA se ube kwa ya resabia na anese fuwa midwife sa eye umejuma na adi mnabe shaw semu ayede upedie debi wamu tuwe esu soso sasa midwife hauko tunuwa na wadine kwa ebu achadienu watinu ofisi ye nejuma ahu ena wamu HSA sasa mwe krombono busumi wende na etusumi yenu nesi ye u nijese nana mbe se nana ibia betoso kura ena esiye ya wamo HSA na anie nyaye ae hajwe yeni kai enshe ahu video no anaso de tie mu ekwan a wo sha be mai to ne safa wiem na midwife no so ba sa no na koma ba nya izi o wo de tie wen Antisa udia wuti yei ushe ni video a jese ya suso bema ni mu awa ya resabi ya ho o jene huse munyame name kwa bono munyame name enyande kitu wa ho ena anti unam nadia usi ya na wangu sabi ya yeke nje ushe midwife no ene ya yire ni kumu sa jese bema ni tenu huasi yo iti midwife no ose phone blue ase trousers blue eno ose top na top no ase ayense asawa kakra na ei wadi ya wasi ya di tu Facebook na wansu bia unye bisha ya na ashe sedi ya tie na video beto abonte nro mungi nani ya diye no ena asuye she apo mdini samsuo edin krata beto abonte na enka mante bibukurampe nyifuwa mwusha apo mdini samsuo no ena eka mwasa mdindi ndia wote sede bisa nsa oshu bebi ya semi siye na ese enka mante mnase ena mpenyifuwa chese wamu ntinase ema sani mawe enko so na wamu eche so mati abeje kuo ya wamu eba abeshe na wamu tu wana mo na ebi mkrompo di kan kwa kwasra senior midwife ya ye kan ne ho asem yi wo makwa kwasra no ebi sasre ne ho tie ne ade na eno soso no eye jina ye